Poštovani slušaoci, dobar dan. Danas je četvrtak, 2. juli. Slušate emisiju na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku, koju za vas emituje Radio Glas Turkije direktno iz Ankare. U našoj današnjoj emisiji, nakon vijesti zemlje i svijeta, imat ćete priliku da čujete i naše redovne rubrike Turska kulturna baština pod okriljem UNESCO i Duh sporta od Anadolije do Balkana. Današnju emisiju za vas sam pripremila i vodit ću ja Semra Turbedar. Želim vam ugodan prijem.

Radio Glas Turki emituje vijesti. Potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država Vance izjavio je da predsjednik Donald Trump ne namjerava ponovo pokrenuti vojne operacije u Iranu bez jasno definisane svrhe. Ono na što se mogu obavezati je da predsjednik neće poslati našu vojsku nazad, osim ako ne bude morao, rekao je Vance novinarima. Upozorio je da bi svaki iranski pokušaj obnove svog nuklearnog programa ili ciljanja komercijalnih brodova promijenio strategiju Vašingtona. Vance je potvrdio da tekući razgovori u Dohi idu dobro, napominjući da administracija ostaje fokusirana na pregovore u dobroj vjeri. Kneset je u srijedu odobrio prijedlog zakona kojim se nastoji zabraniti emitovanje muslimanskog poziva na molitvu ili ezana putem zvučnika, prema izvještajima izraelskih medija. Dnevni list Israel Hayom izvijestio je da je Kneset odobrio prijedlog zakona u njegovom preliminarnom čitanju kako bi se pooštrila primjena zakona protiv onoga što je opisano kao buka iz džamija. Prijedlog zakona je usvojen sa 50 glasova za i 36 protiv u parlamentu koji ima 120 članova, a prema listu Jedioth Ahronoth. Prema izraelskom zakonu prijedlog mora proći još tri dodatna čitanja prije nego što postane zakon. Zabrana emitovanja ezana putem zvučnika bi u praksi oduzela njegovu funkcionalnu svrhu, jer on služi da obavijesti muslimane o vremenima molitve, a ne samo kao ritual unutar džamija. Ruski raketni dronovi su pogodili Kijev, ubivši najmanje 9 ljudi i ranivši desetine, nakon što je predsjednik Vladimir Zelenski upozorio da Moskva priprema masovni napad. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da je pokrenulo masovni napad na Kijev kao odgovor na terorističke napade zbog kijevskog režima na civilnu infrastrukturu. Napad se dogodio nakon što su ukrajinske zračne snage upozorile da se balistički

američke rakete kreću prema glavnom gradu, a Zelenski je u srijedu prekinuo posjet u Dublinu pozivajući se na obavještajne izvještaje o predstojećem ruskom napadu. Nada da će se pronaći još preživjelih izblijedjala je dok je Venezuela obilježava sedmicu otkako je pogođena sa dva snažna zemljotresa u kojima je poginulo skoro 2300 ljudi, dok mnogi koji su preživjeli katastrofu očajnički oskudijevaju hranom. Predsjednik Nacionalne skupštine Venezuele Jorge Rodriguez rekao je da je skoro 13.000 ljudi ostalo bez domova. Ujedinjene nacije procjenjuju da se 50.000 ljudi vodi kao nestalo. Situacija je prilično kritična, rekla je Lija Poggio, šefica misije Međunarodne organizacije za migracije u Venezueli. Svjetski program za hranu utorak je apelovao na 50 miliona dolara kako bi se obezbijedila hrana za 500.000 ljudi u Venezueli tokom 3 mjeseca. Američki ambasador pri NATO-u izjavio je da bi odbrambeni industrijski kapacitet Turske trebao poslužiti kao model za druge saveznike u oči NATO samita koji će se održati u Ankari sljedeće sedmice. Trebamo da svi naši saveznici budu više poput Turske, da imaju industrijsku bazu koja može proizvoditi, na primjer, 50 brodova istovremeno, što Turske trenutno radi u svojim brodogradilištima, rekao je Matthew Whitaker. Napominjući svoju posjetu Turskoj prošlog mjeseca, tokom koje je posjetio Izmir, Istanbul i bazu Incirlik kod Adane na jugu zemlje, opisao je Turskoj kao nevjerovatno sposobnog saveznika. Oni su ozbiljno posvećeni NATO savezu kao i sigurnosti sebe i svojih saveznika, izjavio je, i zato trebamo nastaviti jačati taj odnos. Američki predsjednik Donald Trump kritikovao je u srijedu posvećeno Španiji obavezama u okviru NATO-a, te izjavio da Kuba ide prema Sjedinjenim Američkim Državama nakon mnogo decenija, podsjećajući na historiju Špansko-Američkog rata. Ah, Španci, oni su članovi NATO-a, ali nisu baš dobri članovi NATO-a, rekao je Trump. Kažu, ne želimo pomagati drugim ljudima. Šta mi radimo, ne ponašaju se kako treba. Uskoro će naučiti lekciju nakon što se odreknu svog stiska nad Kubom, Guamom, Filipinima i Porto Rikom. Sve to bilo naše, sve smo to dobili. A kada je riječ o Kubi, nakon mnogo decenija, ona ide prema nama, dodao je Trump. Katar je u srijedu saopćio da su indirektni sastanci delegacija Sjedinjenih Američkih Država i Irana u Dohi završeni uz pozitivan napredak u pitanjima koja se odnose na nedavno potpisani memorandum o razumijevanju. Posrednici iz Katara i Pakistana danas u Dohi završili odvojene sastanke sa američkim i iranskim pregovaračima, pri čemu je ostvaren pozitivan napredak u pitanjima vezanim za memorandum o razumijevanju iz Islamabada, nadovezujući se na rezultate samita na jezeru Lucerne, napisao je glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Katara, Maed Al-Ansari, na društvenoj mreži kompanije X. Dodaje da su se strane saglasile da razgovore nastave u narednom periodu, a da će sljedeći sastanak biti zakazan u najkraćem mogućem roku nakon dženaze bivšem iranskom vrhovnom vođi Aliju Kamaneju. Kamanej je poginuo u zajedničkom američko-izraelskom napadu 28. februara, njegova dženaza planirana je za petak. Göbekli Tepe, poznat kao najstariji hram na svijetu i smješten u jugoistočnoj turskoj provinciji Šanlıurfa, ugostuje više od 4,4 miliona posjetilaca u 8 godina, otkako je dodana UNESCO popis svjetske baštine. Uprkos privremenom padu broja posjetilaca zbog pandemije COVID-19 i regionalnih prirodnih katastrofa, zvanični podaci pokazuju da je 4 milijona 409.590 ljudi posjetilo ovo mjesto tokom 8 godina. Mehmet Kamil Turkmen, šef Udruženja za razvoj turizma Šanlıurfe, rekao je da je UNESCO-vo priznanje bilo ključno za privlačenje međunarodnih posjetilaca i jačanje globalnog profila ovog mjesta. Rekao je da je od 2018. godine otprilike 4,5 miliona ljudi posjetilo ovo mjesto, dodajući da je čak i u prvoj polovini 2026. godine, uprkos nepovoljnim vremenskim uslovima, stiglo više od 320.000 posjetilaca. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine završila je nastup na svjetskom prvenstvu 2026. godine nakon što je u 16. finala poražena od domaćina Sjedinjenih Američkih Država rezultatom 0:2. Poštovani slušaoci, čuli ste vijesti. Turska kulturna baština pod okriljem UNESCO-a. Srdačan pozdrav, dragi slušaoci. Na našem putovanju pod nazivom Turska kulturna baština pod okriljem UNESCO-a nastavljamo otkrivati vrijednosti koje se nalaze na privremenoj listi svjetske baštine UNESCO-a u Turskoj. U ovoj epizodi usmjeravamo našu rutu prema istoku

Turkije u okrug Doube Jazet u pokrajini Ar. Govorit ćemo o veličanstvenom zdanju koje se uzdiže na visokom brežuljku iznad starog naselja Bajazit i ravnice u blizini granice s Iranom, o palači Isak Paše. Palača Isak Paše nije samo jedna palača, ona je posebno baštinsko mjesto koje na jednom prostoru okuplja kulturnu raznolikost koju je Anadolija nosila kroz historiju, arhitektonsko pamćenje i bogatstvo pograničnih područja. Smještena među surovom klimom Doube Jazita, visokim planinama i historijskim putevima prolaza, ova građevina već na prvi pogled ostavlja snažan utisak stapajući se s pejzažom koji je okružuje. Svojim strateškim položajem i monumentalnim izgledom palača nosi tragove Osmanske pokrajinske uprave, ali se istovremeno ističe kao značajno djelo koje odražava kulturne interakcije Anadolije, Irana i okolnih područja. Smatra se da je izgradnja palače Isak Paše započela krajem 17. stoljeća u vrijeme Čolak Abdi Paše, a završena krajem 18. stoljeća za vrijeme Kjučuk Isak Paše. Natpisi u palači pokazuju da je građevina svoj konačni oblik dobila 1784. godine. U tom smislu palača Isak Paše smatra se jednom od najznačajnijih monumentalnih građevina postignutih u Anadoli tokom osmanskog perioda. Palača se sastoji od prostranog kompleksa koji uključuje dvorišta, prijemne prostorije, harem, džamiju, turbe, hamam i različite pomoćne objekte. Zahvaljujući tim karakteristikama nije predstavljala samo administrativni centar, nego i sveobuhvatan životni prostor koji je funkcionisao kao zasebna cjelina. Kamena obrada i ukrasni elementi vidljivi u različitim dijelovima građevine prenose do našeg vremena umjetničko i arhitektonsko nasljeđe tog doba. Temeljni element koji određuje značaj palače Isak Paše iz UNESCO perspektive jeste njen jedinstveni arhitektonski karakter koji objedinjuje različite kulturne tradicije. Palača je predložena za UNESCO-vu privremenu listu svjetske baštine kao kulturno dobro te je ocijenjena zbog toga što predstavlja izuzetan primjer ljudske kreativnosti, svjedoči određenim kulturnim tradicijama i čini značajan arhitektonski sklop u historiji graditeljstva. Monumentalni ulaz u palaču privlači pažnju svojom kamenom obradom i ukrasima. Dok se u cjelokupnom planu građevine osjeća osmanska arhitektonska tradicija, u dekoraciji pojedinim arhitektonskim detaljima mogu se uočiti utjecaj Anadolije, Irana i okolnih kultura. U nekim dijelovima prisutni su i tragovi zapadnjačke arhitekture. Ovaj višeslojni arhitektonski izraz izdvaja palaču Isak Paše iz okvira regionalnog spomenika i pretvara je u značajno mjesto susreta različitih kultura. Vrijednost palače u UNESCO ne proizilazi samo iz njene arhitekture. Građevina također privlači pažnju snažnom vezom koju uspostavlja sa svojim geografskim okruženjem. Doube Jazit, smješten u blizini historijskih prometnih i trgovačkih pravaca koji su povezivali Anadoliju i Iran, kroz historiju je imao strateški značaj. Palača Isak Paše smatra se važnim svjedokom te historijske pokretljivosti i kulturne razmjene. Činjenica da je izgrađena na visokom brežuljku ne daje joj samo vizualnu nadmoć. Ona također odražava upravljački pristup tog vremena i arhitektonsko prilagođavanje geografskim uvjetima regije. Široki pogled na ravnicu i planine koji se pruža iz palače i danas jasno pokazuje odnos građevine sa njenim okruženjem. Kada je riječ o zaštiti palača Isak Paše, jedno je od kulturnih dobara kojima Turkije posvećuje posebnu pažnju. Velika nadmorska visina, surovi klimatski uvjeti, temperaturne razlike, snijeg i vjetar čine očuvanje kamenih građevina procesom koji zahtjeva stalnu brigu. Zbog toga zaštita palače nije ograničena samo na fizičke intervencije, naučna istraživanja, redovno praćenje stanja i održivi pristup i očuvanju također imaju veliku važnost. Danas se u razmatranjima vezanim za palaču Isak Paše posebno ističu upravljanje lokalitetom, planiranje zaštiti i održivo upravljanje posjetiocima. UNESCO sistem pridaje važnost ne samo historijskoj i estetskoj vrijednosti jednog lokaliteta, već i načinu na koji se on štiti, upravlja i prenosi budućim generacijama. Zbog toga se politike zaštite i održivo korištenja smatraju važnim elementima za budućnost palače. Takav pristup ima za cilj da se palača Isak Paše očuva ne samo za današnje posjetioce, nego i za buduće generacije. Na taj način moguće je uspostaviti uravnotežu

otežan odnos između zaštite, naučnih istraživanja, obrazovnih aktivnosti i kulturnog turizma. To je ujedno jedno od osnovnih načela koje UNESCO zagovara u dugoročnoj zaštiti baštinskih lokaliteta. Posmatrano iz perspektive Turkije, palača Isak Paša je jedno od važnijih dijela koje na međunarodnom nivou čini vidljivim historijsko i kulturno bogatstvo istočnog dijela zemlje. Pored monumentalnih spomenika u gradovima poput Istanbula, Burse, Edirne ili Konje, ova palača koja se uzdiže u Dolu Bajazitu pokazuje koliko je kulturna baština Anadolije široka i višeslojna. Danas posjetioci palače Isak Paše ne vide samo historijsku građevinu. Dok prolaze kroz njena dvorišta, susreću se s tragovima nekadašnjeg načina upravljanja. Promatrajući kamene ukrase, upoznaju umjetničko poimanje tog vremena, gledajući njen položaj, otkrivaju snažne naznake zašto je ovaj kraj kroz historiju bio toliko važan. Kada se građevina posmatra zajedno sa okruženjem u kojem se nalazi, pred posjetiocima se otkriva mnogo potpunija slika. Činjenica da se palača Isak Paša nalazi na UNESCO-ovoj privremenoj listi svjetske baštine pokazuje da je njena vrijednost prepoznata na međunarodnom nivou. Istovremeno to naglašava važnost napora usmjerenih na njeno očuvanje i prenošenje budućim generacijama. Palača je jedan od značajnih primjera koji održavaju raznolikost kulturne baštine Turkije i zajedničko nasljeđe nastalo susretom različitih civilizacija kroz historiju. Palača Isak Paše predstavlja veličanstveno historijsko i kulturno nasljeđe koje se uzdiže u impresivnom pejzažu pokrajine Ar. Svojom arhitekturom koja objedinjuje različite graditeljske tradicije, snažnom povezanošću s okruženjem i autentičnim karakterom koji je sačuvan stoljećima, zauzima mjesto među najznačajnijim historijskim spomenicima Turkije. Do ponovnog susreta u narednoj epizodi kada ćemo istraživati još jedno važno kulturno dobro Turkije, ostajte nam zdravo. Turska kulturna baština pod okriljem UNESCO-a.

Poštovani slušatelji, dobrodošli u naš novi program Duh sporta od Anatolije do Balkana. Govorit ćemo o razvoju narodnih vještina koji su vremenom poraste i prerasle u sportske discipline. Koje su se vještine razvijali iz Anadolije do Balkanskog poluostrva i šta je to što nas stoljećima veže? Upečatljiva sličnost između tradicionalnih sportova Turkije i Balkana proizilazi iz višestruke historije. Balkanska regija je stoljećima doživljavala intenzivnu kulturnu interakciju sa Turcima. Otomansko prisustvo u regiji trajalo je oko 500 godina, a tokom ovog perioda ne samo da su se izgradili gradovi, mostovi, gostionice i džamije, već se dijelile i sportske tradicije, borbeni običaji i kultura takmičenja na otvorenom polju. Smijeh mladih hrvača usred arene, takmičenje mladih ljudi koji su pokazivali svoje vještine na konjima, okupljanje gomile oko majstora strelaca, sve su to postale uobičajene znamenitosti i Anadolije kao i Balkana. Balkanski narodi su je već stoljećima prakticirali kao konjičke sportove koji zahtijevaju snagu i okretnost. Nakon susreta sa turskom kulturom, ovi sportovi ili su usvojeni, obogaćeni ili transformisani u drugačiji oblik. Stoga je danas često teško razlikovati sportove dva regiona. Inače, ljudi poboljšavaju svoju fizičku aktivnost, produžavaju svoj životni vijek i postaju bolje opremljeni za odbranu od potencijalnih napada. Turci su pridavali važnost svom fizičkom razvoju koristeći mnoge sportove kao sredstvo zabave i pripreme za rat. Isticali su oblastima kao što su jahanje i streljačarstvo, postižući time velike pobjede u bitkama. No, da bi preživjeli u surovim prirodnim uslovima, Turci su morali održavati svoju fizičku kondiciju na visokom nivou. Morali su biti brzi i snažni kako bi sustigli divljač i pobjegli od životinja jačih od sebe. Neravan teren je također zahtijevao složene oblike visokih, dugih i dubokih skokova, kao i penjanje po visokom drveću i stijenama. Teškoće svakodnevnog života naterali su Turke da shvate vitalni značaj ovih pokreta, te su izvodili razne vježbe kako bi povećavali svoju snagu i poboljšavali svoje sposobnosti. Borba za preživljavanje protiv prirode ojačala mentalnu i fizičku strukturu Turaka. Kod plemena Huna učešće žena u fizičkim aktivnostima bilo istaknuto kao i u drugim turkijskim društvima. Hunske žene, baš kao i njihovi muškarci, jahale su konje, gađale strijele, šutirale lopte, hrvale se i pridavale veliku važnost razvoju svog tijela i zdravlju. Najvažniji sport u stepi su konjske trke koje organizuju tokom proljetnih festivala koje počinju grmljavinom u aprilu i maju uz muziku i pjesmu. Osim toga, lov je bio najvažniji sport. Inače, jedan od najvažnijih alata koje su Huni koristili na konjima bio je luk. Djeca su počinjala sa obukom streličarstva u dobi od 7 ili 8 godina. Osim toga, poznato je da hunski vladar Mete je bio prilično uspješan u streličarstvu. Čak je poznato da je Mete Han izumio i zvižduću strijelu. Naučio vojnike pod svojim komandom kako da je naprave. Gokturci su bili vješti u korištenju lukova i strijela dok su jahali. Također su mogli ispaljivati strijele unazad sa znatnom vještinom dok su jahali. Poznato je da je fudbal, također nazvan fudbal, bio veoma popularna igra i među dječacima i djevojčicama, posebno među Gokturcima. Pored fudbala, žene su se bavile jahanjem, streličarstvom, a neki su se čak i rvali. Inače, zbog dugog i ranog početka zime u njihovim geografskim regijama, Gokturk, poput Huna, još jedne turkijske države, privuklo je i skijanje. Ujgurski Turci, čije poreklo seže od azijskih Huna, prvobitno su živjeli oko rijeke Orhon i Selenga. Podređeni Gokturcima, u početku sastavljeni od 9 plemena, Ujguri su kasnije postali poznati kao 10 Ujgura nakon što su im dodani i 9 Ouza. Također vidimo jednakost između muškaraca i žena među Ujgurima. Žene su posebno bile vješte u jahanju i streličarstvu. Osim toga, žene kod Ujgura igrale su igre sa loptom i hrvale se. Ujguri su otišli čak i dalje od Gokturaka i postali vješti u gađanju strelama
sa velikom preciznošću u desno, lijevo, napred i nazad. Inače, Ujguri su također praktikovali i vodene sportove. Tokom istorije Ujguri su u Žutu rijeku pravili vreće od ovčije kože, punili ih zrakom, a zatim su vreće plutale po vodi. Ova situacija je davala utisak jednostavnog splava ili kanua. Poštovani slušalci, bilo bi to sve što smo pripremili u današnjem programu Duh sporta od Anadolije do Balkana. Do našeg narednog programa, ostajte nam zdravo. Duh sporta od Anadolije do Balkana.

Poštovani slušaoci, dobar dan. Danas je četvrtak, 2. juli. Slušate emisiju na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku, koju za vas emituje Radio Glas Turkije direktno iz Ankare. U našoj današnjoj emisiji, nakon vijesti zemlje i svijeta, imat ćete priliku da čujete i naše redovne rubrike Turska kulturna baština pod okriljem UNESCO i Duh sporta od Anadolije do Balkana. Današnju emisiju za vas sam pripremila i vodit ću ja Semra Turbedar. Želim vam ugodan prijem.

0: Radio Glas Turki emituje vijesti. Potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država Vance izjavio je da predsjednik Donald Trump ne namjerava ponovo pokrenuti vojne operacije u Iranu bez jasno definisane svrhe. Ono na što se mogu obavezati je da predsjednik neće poslati našu vojsku nazad, osim ako ne bude morao, rekao je Vance novinarima. Upozorio je da bi svaki iranski pokušaj obnove svog nuklearnog programa ili ciljanja komercijalnih brodova promijenio strategiju Vašingtona. Vance je potvrdio da tekući razgovori u Dohi idu dobro, napominjući da administracija ostaje fokusirana na pregovore u dobroj vjeri. Kneset je u srijedu odobrio prijedlog zakona kojim se nastoji zabraniti emitovanje muslimanskog poziva na molitvu ili ezana putem zvučnika, prema izvještajima izraelskih medija. Dnevni list Israel Hayom izvijestio je da je Kneset odobrio prijedlog zakona u njegovom preliminarnom čitanju kako bi se pooštrila primjena zakona protiv onoga što je opisano kao buka iz džamija. Prijedlog zakona je usvojen sa 50 glasova za i 36 protiv u parlamentu koji ima 120 članova, prema listu Jedioth Ahronoth. Prema izraelskom zakonu, prijedlog mora proći još tri dodatna čitanja prije nego što postane zakon. Zabrana emitovanja ezana putem zvučnika bi u praksi oduzela njegovu funkcionalnu svrhu, jer on služi da obavijesti muslimane o vremenima molitve, a ne samo kao ritual unutar džamija. Ruski raketni dronovi su pogodili Kijev, ubivši najmanje 9 ljudi i ranivši desetine, nakon što je predsjednik Vladimir Zelenski upozorio da Moskva priprema masovni napad. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da je pokrenulo masovni napad na Kijev kao odgovor na terorističke napade zbog kijevskog režima na civilnu infrastrukturu. Napad se dogodio nakon što su ukrajinske zračne snage upozorile da se balističke rakete kreću prema glavnom gradu, a Zelenski je u srijedu prekinuo posjet u Dublinu pozivajući se na obavještajne izvještaje o predstojećem ruskom napadu. Nada da će se pronaći još preživjelih izblijedjala je dok je Venezuela obilježava sedmicu otkako je pogođena sa dva snažna zemljotresa u kojima je poginulo skoro 2300 ljudi, dok mnogi koji su preživjeli katastrofu očajnički oskudijevaju hranom. Predsjednik Nacionalne skupštine Venezuele Jorge Rodriguez rekao je da je skoro 13.000 ljudi ostalo bez domova. Ujedinjene nacije procjenjuju da se 50.000 ljudi vodi kao nestalo. Situacija je prilično kritična, rekla Elija Poggio, šefica misije Međunarodne organizacije za migracije u Venezueli. Svjetski program za hranu utorak je apelovao na 50 miliona dolara kako bi se obezbijedila hrana za 500.000 ljudi u Venezueli tokom 3 mjeseca. Američki ambasador pri NATO izjavio je da bi odbrambeni industrijski kapacitet Turske trebao poslužiti kao model za druge saveznike u oči NATO samita koji će se održati u Ankari sljedeće sedmice. Trebamo da svi naši saveznici budu više poput Turske, da imaju industrijsku bazu koja može proizvoditi, na primjer, 50 brodova istovremeno, što Turske trenutno radi u svojim brodogradilištima, rekao je Matthew Whitaker. Napominjući svoju posjetu Turkije prošlog mjeseca, tokom koje je posjetio Izmir, Istanbul i bazu Incirlik kod Adane na jugu zemlje, opisao je Turkije kao nevjerovatno sposobnog saveznika. Oni su ozbiljno posvećeni NATO savezu kao i sigurnosti sebe i svojih saveznika, izjavio je, i zato trebamo nastaviti jačati taj odnos. Američki predsjednik Donald Trump kritikovao je u srijedu posvećeno Španije obavezama u okviru NATO-a, te izjavio da Kuba ide prema Sjedinjenim Američkim Državama nakon mnogo decenija, podsjećajući na historiju Špansko-Američkog rata. Ah, Španci, oni su članovi NATO, ali nisu baš dobri članovi NATO-a, rekao je Trump. Kažu, ne želimo pomagati drugim ljudima. Šta mi radimo, ne ponašaju se kako treba. Uskoro će naučiti lekciju nakon što se odreknu svog stiska nad Kubom, Guamom, Filipinima i Porto Rikom. Sve to bilo naše, sve smo to dobili. A kada je riječ o Kubi, nakon mnogo decenija, ona ide prema nama, dodao je Trump. Katar je u srijedu saopćio da su indirektni sastanci delegacija Sjedinjenih Američkih Država i Irana u Dohi završeni uz pozitivan napredak u pitanjima koja se odnose na nedavno potpisani memorandum o razumijevanju. Posrednici iz Katara i Pakistana danas su u Dohi završili odvojene sastanke sa američkim i iranskim pregovaračima, pri čemu je ostvaren pozitivan napredak u pitanjima vezanim za memorandum o razumijevanju iz Islamabada, nadovezujući se na rezultate samita na jezeru Lucerne, napisao je glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Katara, Maed Al-Ansari, na društvenoj mreži kompanije X. Dodaje da su se strane saglasile da razgovore nastave u narednom periodu, a da će sljedeći sastanak biti zakazan u najkraćem mogućem roku, nakon dženaze bivšem iranskom vrhovnom vođi Aliju Kamaneju. Kamaneji je poginuo u zajedničkom američko-izraelskom napadu 28. februara, njegova dženaza planirana je za petak. Göbekli Tepe, poznat kao najstariji hram na svijetu i smješten u jugoistočnoj turskoj provinciji Şanlıurfa, ugostio je više od 4,4 miliona posjetilaca u 8 godina, otkako je dodana UNESCO popis svjetske baštine. Uprkos privremenom padu broja posjetilaca zbog pandemije COVID-19 i regionalnih prirodnih katastrofa, zvanični podaci pokazuju da je 4 milijona 409.590 ljudi posjetilo ovo mjesto tokom 8 godina. Mehmet Kamil Turkmen, šef Udruženja za razvoj turizma Şanlıurfe, rekao je da je UNESCO-vo priznanje bilo ključno za privlačenje međunarodnih posjetilaca i jačanje globalnog profila ovog mjesta. Rekao je da je od 2018. godine otprilike 4,5 miliona ljudi posjetilo ovo mjesto, dodajući da je čak i u prvoj polovini 2026. godine, uprkos nepovoljnim vremenskim uslovima, stiglo više od 320.000 posjetilaca. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine završila je nastup na svjetskom prvenstvu 2026. godine nakon što je u 16. finala poražena od domaćina Sjedinjenih Američkih Država rezultatom 0:2. Poštovani slušaoci, čuli ste vijesti.
1: Turska kulturna baština pod okriljem UNESCO-a.
0: Srdačan pozdrav, dragi slušaoci. Na našem putovanju pod nazivom Turska kulturna baština pod okriljem UNESCO-a nastavljamo otkrivati vrijednosti koje se nalaze na privremenoj listi svjetske baštine UNESCO-a u Turkije. U ovoj epizodi usmjeravamo našu rutu prema istoku Turkije u okrug Doğubeyazıt u pokrajini Ağrı. Govorit ćemo o veličanstvenom zdanju koje se uzdiže na visokom brežuljku iznad starog naselja Bayazıt i ravnice u blizini granice s Iranom, o palači Isak Paşa. Palača Isak Paşa nije samo jedna palača, ona je posebno baštinsko mjesto koje na jednom prostoru okuplja kulturnu raznolikost koju je Anadolija nosila kroz historiju, arhitektonsko pamćenje i bogatstvo pograničnih područja. Smještena među surovom klimom Doğubeyazıt-a, visokim planinama i historijskim putevima prolaza, ova građa

Građevina već na prvi pogled ostavlja snažan utisak stapajući se s pejzažom koji je okružuje. Svojim strateškim položajem i monumentalnim izgledom palača nosi tragove Osmanske pokrajinske uprave, ali se istovremeno ističe kao značajno dijelo koje odražava kulturne interakcije Anadolije, Irana i okolnih područja. Smatra se da je izgradnja palače Isak Paše započela krajem 17. stoljeća u vrijeme Čolak Abdi Paše, a završena krajem 18. stoljeća za vrijeme Kjučuk Isak Paše. Natpisi u palači pokazuju da je građevina svoj konačni oblik dobila 1784. godine. U tom smislu palača Isak Paše smatra se jednom od najznačajnijih monumentalnih građevina postignutih u Anadoli tokom osmanskog perioda. Palača se sastoji od prostranog kompleksa koji uključuje dvorišta, prijemne prostorije, harem, džamiju, turbe, hamam i različite pomoćne objekte. Zahvaljujući tim karakteristikama nije predstavljala samo administrativni centar, nego i sveobuhvatan životni prostor koji je funkcionisao kao zasebna cjelina. Kamena obrada i ukrasni elementi vidljivi u različitim dijelovima građevine prenose do našeg vremena umjetničko i arhitektonsko nasljeđe tog doba. Temeljni element koji određuje značaj palače Isak Paše iz UNESCO perspektive jeste njen jedinstveni arhitektonski karakter koji objedinjuje različite kulturne tradicije. Palača je predložena za UNESCO-vu privremenu listu svjetske baštine kao kulturno dobro te je ocijenjena zbog toga što predstavlja izuzetan primjer ljudske kreativnosti, svjedoči određenim kulturnim tradicijama i čini značajan arhitektonski sklop u historiji graditeljstva. Monumentalni ulaz u palaču privlači pažnju svojom kamenom obradom i ukrasima, dok se u cjelokupnom planu građevine osjeća osmanska arhitektonska tradicija, u dekoraciji pojedinim arhitektonskim detaljima mogu se uočiti utjecaj Anadolije, Irana i okolnih kultura. U nekim dijelovima prisutni su i tragovi zapadnjačke arhitekture. Ovaj višeslojni arhitektonski izraz izdvaja palaču Isak Paše iz okvira regionalnog spomenika i pretvara je u značajno mjesto susreta različitih kultura. Vrijednost palače u UNESCO ne proizilazi samo iz njene arhitekture. Građevina također privlači pažnju snažnom vezom koju uspostavlja sa svojim geografskim okruženjem. Do Bajazit, smješten u blizini historijskih, prometnih i trgovačkih pravaca koji su povezivali Anadoliju i Iran, kroz historiju je imao strateški značaj. Palača Isak Paše smatra se važnim svjedokom te historijske pokretljivosti i kulturne razmjene. Činjenica da je izgrađena na visokom brežuljku ne daje joj samo vizuelnu nadmoć. Ona također odražava upravljački pristup tog vremena i arhitektonsko prilagođavanje geografskim uvjetima regije. Široki pogled na ravnicu i planine koji se pruža iz palače i danas jasno pokazuje odnos građevine sa njenim okruženjem. Kada je riječ o zaštiti, palača Isak Paše jedno je od kulturnih dobara kojima Turkije posvećuje posebnu pažnju. Velika nadmorska visina, surovi klimatski uvjeti, temperaturne razlike, snijeg i vjetar čine očuvanje kamenih građevina procesom koji zahtjeva stalnu brigu. Zbog toga zaštita palače nije ograničena samo na fizičke intervencije, naučna istraživanja, redovno praćenje stanja i održivi pristup i očuvanju također imaju veliku važnost. Danas se u razmatranjima vezanim za palaču Isak Paše posebno ističu upravljanje lokalitetom, planiranje zaštiti i održivo upravljanje posjetiocima. UNESCO sistem pridaje važnost ne samo historijskoj i estetskoj vrijednosti jednog lokaliteta, već i načinu na koji se on štiti, upravlja i prenosi budućim generacijama. Zbog toga se politike zaštite i održivo korištenja smatraju važnim elementima za budućnost palače. Takav pristup ima za cilj da se palača Isak Paše očuva ne samo za današnje posjetioce, nego i za buduće generacije. Na taj način moguće je uspostaviti uravnotežen odnos između zaštite, naučnih istraživanja, obrazovnih aktivnosti i kulturnog turizma. To je ujedno jedno od osnovnih načela koje UNESCO zagovara u dugoročnoj zaštiti baštinskih lokaliteta. Posmatrano iz perspektive Turkije, palača Isak Paše jedno je od važnijih dijela koje na međunarodnom nivou čini vidljivim historijsko i kulturno bogatstvo istočnog dijela zemlje. Pored monumentalnih spomenika u gradovima poput Istambula, Bursa, Edirne ili Konje, ova palača koja se uzdiže u Doğu Bayazitu pokazuje koliko je kulturna baština Anadolije široka.

široka i višeslojna. Danas posjetioci palače Isak Paše ne vide samo historijsku građevinu. Dok prolaze kroz njena dvorišta, susreću se s tragovima nekadašnjeg načina upravljanja. Promatrajući kamene ukrase, upoznaju umjetničko poimanje tog vremena, gledajući njen položaj, otkrivaju snažne naznake zašto je ovaj kraj kroz historiju bio toliko važan. Kada se građevina posmatra zajedno sa okruženjem u kojem se nalazi, pred posjetiocima se otkriva mnogo potpunija slika. Činjenica da se palača Isak Paše nalazi na UNESCO-voj privremenoj listi svjetske baštine pokazuje da je njena vrijednost prepoznata na međunarodnom nivou. Istovremeno to naglašava važnost napora usmjerenih na njeno očuvanje i prenošenje budućim generacijama. Palača je jedan od značajnih primjera koji održavaju raznolikost kulturne baštine Turkije i zajedničko nasljeđe nastalo susretom različitih civilizacija kroz historiju. Palača Isak Paše predstavlja veličanstveno historijsko i kulturno nasljeđe koje se uzdiže u impresivnom pejzažu pokrajine Ar. Svojom arhitekturom koja objedinjuje različite graditeljske tradicije, snažnom povezanošću s okruženjem i autentičnim karakterom koji je sačuvan stoljećima, zauzima mjesto među najznačajnijim historijskim spomenicima Turkije. Do ponovnog susreta u narednoj epizodi kada ćemo istraživati još jedno važno kulturno dobro Turkije, ostajte nam zdravo. Turska kulturna baština pod okriljem UNESCO-a.

Poštovani slušatelji, dobrodošli u naš novi program Duh sporta od Anatolije do Balkana. Govorit ćemo o razvoju narodnih vještina koji su vremenom poraste i prerasle u sportske discipline. Koje su se vještine razvijali iz Anadolije do Balkanskog poluostrva i šta je to što nas stoljećima veže? Upečatljiva sličnost između tradicionalnih sportova Turkije i Balkana proizilazi iz višestruke historije. Balkanska regija je stoljećima doživljavala intenzivnu kulturnu interakciju sa Turcima. Otomansko prisustvo u regiji trajalo je oko 500 godina, a tokom ovog perioda ne samo da su se izgradili gradovi, mostovi, gostionice i džamije, već su se dijelile i sportske tradicije, borbeni običaji i kultura takmičenja na otvorenom polju. Smijeh mladih hrvača usred arene, takmičenje mladih ljudi koji su pokazivali svoje vještine na konjima, okupljanje gomile oko majstora strelaca, sve su to postale uobičajene znamenitosti i Anadolije kao i Balkana. Balkanski narodi su je već stoljećima prakticirali kao konjičke sportove koji zahtijevaju snagu i okretnost. Nakon susreta sa turskom kulturom, ovi sportovi ili su usvojeni, obogaćeni ili transformisani u drugačiji oblik. Stoga je danas često teško razlikovati sportove dva regiona. Inače, ljudi poboljšavaju svoju fizičku aktivnost, produžavaju svoj životni vijek i postaju bolje opremljeni za odbranu od potencijalnih napada. Turci su pridavali važnost svom fizičkom razvoju koristeći mnoge sportove kao sredstvo zabave i pripreme za rat. Isticali su oblastima kao što su jahanje i streljačarstvo, postižu time velike pobjede u bitkama. No, da bi preživjeli u surovim prirodnim uslovima, Turci su morali održavati svoju fizičku kondiciju na visokom nivou. Morali su biti brzi i snažni kako bi sustigli divljač i pobjegli od životinja jačih od sebe. Neravan teren je također zahtijevao složene oblike visokih, dugih i dubokih skokova, kao i penjanje po visokom drveću i stijenama. Teškoće svakodnevnog života naterali su Turke da shvate vitalni značaj ovih pokreta, te su izvodili razne vježbe kako bi povećavali svoju snagu i poboljšavali svoje sposobnosti. Borba za preživljavanje protiv prirode ojačala je mentalnu i fizičku strukturu Turaka. Kod plemena Huna učešće žena u fizičkim aktivnostima bilo istaknuto kao i drugim turkijskim društvima. Hunske žene, baš kao i njihovi muškarci, jahale su konje, gađale strijele, šutirale lopte, hrvale se i pridavale veliku važnost razvoju svog tijela i zdravlju. Najvažniji sport u stepi su konjske trke koje organizuju tokom proljetnih festivala koje počinju grmljavinom u aprilu i maju uz muziku i pjesmu. Osim toga, lov je bio najvažniji sport. Inače, jedan od najvažnijih alata koje su Huni koristili na konjima bio je luk. Djeca su počinjala sa obukom streličarstva u dobi od 7 ili 8 godina. Osim toga, poznato je da hunski vladar Mete je bio prilično uspješan u streličarstvu. Čak je poznato da je Mete, Han, izumio i zvižduću strijelu. Naučio vojnike pod svojim komandom kako da je naprave. Gokturci su bili vješti u korištenju lukova i strijela dok su jahali. Također su mogli ispaljivati strijele unazad sa znatnom vještinom dok su jahali. Poznato je da je fudbal, također nazvan fudbal, bio veoma popularna igra i među dječacima i djevojčicama, posebno među Gokturcima. Pored fudbala, žene su se bavile jahanjem, streličarstvom, a neki su se čak i rvali. Inače, zbog dugog i ranog početka zime u njihovim geografskim regijama, Gokturk, poput Huna, još jedne turkijske države, privuklo je i skijanje. Ujgurski Turci, čije poreklo seže od azijskih Huna, prvobitno su živjeli oko rijeke Orhon i Selenga. Podređeni Gokturcima, u početku sastavljeni od 9 plemena, Ujguri su kasnije postali poznati kao 10 Ujgura nakon što su im dodani i 9 Ouza. Također vidimo jednakost između muškaraca i žena među Ujgurima. Žene su posebno bile vješte u jahanju i streličarstvu. Osim toga, žene kod Ujgura igrale su igre sa loptom i hrvale se. Ujguri su otišli čak i dalje od Gokturaka i postali vješti u gađanju strelama
sa velikom preciznošću u desno, lijevo, napred i nazad. Inače, Ujguri su također praktikovali i vodene sportove. Tokom istorije Ujguri su u Žutu rijeku pravili vreće od ovčije kože, punili ih zrakom, a zatim su vreće plutale po vodi. Ova situacija je davala utisak jednostavnog splava ili kanua. Poštovani slušalci, bilo bi to sve što smo pripremili u današnjem programu Duh sporta od Anadolije do Balkana. Do našeg narednog programa, ostajte nam zdravo. Duh sporta od Anadolije do Balkana.

Poštovani slušaoci, dobar dan. Danas je četvrtak, 2. juli. Slušate emisiju na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku, koju za vas emituje Radio Glas Turkije direktno iz Ankare. U našoj današnjoj emisiji, nakon vijesti zemlje i svijeta, imaćete priliku da čujete i naše redovne rubrike Turska kulturna baština pod okriljem UNESCO i Duh sporta od Anadolije do Balkana. Današnju emisiju za vas sam pripremila i vodit ću ja Semra Turbedar. Želim vam ugodan prijem.

Radio Glas Turki emituje vijesti. Potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država Vance izjavio je da predsjednik Donald Trump ne namjerava ponovo pokrenuti vojne operacije u Iranu bez jasno definisane svrhe. Ono na što se mogu obavezati je da predsjednik neće poslati našu vojsku nazad, osim ako ne bude morao, rekao je Vance novinarima. Upozorio je da bi svaki iranski pokušaj obnove svog nuklearnog programa ili ciljanja komercijalnih brodova promijenio strategiju Vašingtona. Vance je potvrdio da tekući razgovori u Dohi idu dobro, napominjući da administracija ostaje fokusirana na pregovore u dobroj vjeri. Kneset je u srijedu odobrio prijedlog zakona kojim se nastoji zabraniti emitovanje muslimanskog poziva na molitvu ili ezana putem zvučnika, prema izvještajima izraelskih medija. Dnevni list Israel Hayom izvijestio je da je Kneset odobrio prijedlog zakona u njegovom preliminarnom čitanju kako bi se pooštrila primjena zakona protiv onoga što je opisano kao buka iz džamija. Prijedlog zakona je usvojen sa 50 glasova za i 36 protiv u parlamentu koji ima 120 članova. Prema listu Jedioth Ahronoth. Prema izraelskom zakonu prijedlog mora proći još tri dodatna čitanja prije nego što postane zakon. Zabrana emitovanja ezana putem zvučnika bi u praksi oduzela njegovu funkcionalnu svrhu, jer on služi da obavijesti muslimane o vremenima molitve, a ne samo kao ritual unutar džamija. Ruski raketni dronovi su pogodili Kijev, ubivši najmanje 9 ljudi i ranivši desetine, nakon što je predsjednik Vladimir Zelenski upozorio da Moskva priprema masovni napad. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da je pokrenulo masovni napad na Kijev kao odgovor na terorističke napade zbog kijevskog režima na civilnu infrastrukturu. Napad se dogodio nakon što su ukrajinske zračne snage upozorile da se balističke rakete kreću prema glavnom gradu, a Zelenski je u srijedu prekinuo posjet u Dublinu pozivajući se na obavještajne izvještaje o predstojećem ruskom napadu. Nada da će se pronaći još preživjelih izblijedjala je dok je Venezuela obilježava sedmicu otkako je pogođena sa dva snažna zemljotresa u kojima je poginulo skoro 2300 ljudi, dok mnogi koji su preživjeli katastrofu očajnički oskudijevaju hranom. Predsjednik Nacionalne skupštine Venezuele Jorge Rodriguez rekao je da je skoro 13.000 ljudi ostalo bez domova. Ujedinjene nacije procjenjuju da se 50.000 ljudi vodi kao nestalo. Situacija je prilično kritična, rekla je Lija Poggio, šefica misije Međunarodne organizacije za migracije u Venezueli. Svjetski program za hranu utorak je apelovao na 50 miliona dolara kako bi se obezbijedila hrana za 500.000 ljudi u Venezueli tokom 3 mjeseca. Američki ambasador pri NATO-u izjavio je da bi obrambeni industrijski kapacitet Turske trebao poslužiti kao model za druge saveznike u oči NATO samita koji će se održati u Ankari sljedeće sedmice. Trebamo da svi naši saveznici budu više poput Turske, da imaju industrijsku bazu koja može proizvoditi, na primjer, 50 brodova istovremeno.

što Turkija trenutno radi u svojim brodogradilištima, rekao je Matthew Whitaker. Napominjući svoju posjetu Turkije prošlog mjeseca, tokom koje je posjetio Izmir, Istanbul i bazu Incirlik kod Adane na jugu zemlje, opisao je Turkije kao nevjerovatno sposobnog saveznika. Oni su ozbiljno posvećeni NATO savezu kao i sigurnosti sebe i svojih saveznika, izjavio je, i zato trebamo nastaviti jačati taj odnos. Američki predsjednik Donald Trump kritikovao je u srijedu posvećeno Španiji obavezama u okviru NATO-a, te izjavio da Kuba ide prema Sjedinjenim Američkim Državama nakon mnogo decenija, podsjećajući na historiju špansko-američkog rata. Ah, Španci, oni su članovi NATO-a, ali nisu baš dobri članovi NATO-a, rekao je Trump. Kažu, ne želimo pomagati drugim ljudima. Šta mi radimo, ne ponašaju se kako treba. Uskoro će naučiti lekciju nakon što se odreknu svog stiska nad Kubom, Guamom, Filipinima i Porto Rikom. Sve to bilo naše, sve smo to dobili. A kada je riječ o Kubi, nakon mnogo decenija, ona ide prema nama, dodao je Trump. Katar je u srijedu saopćio da su indirektni sastanci delegacija Sjedinjenih Američkih Država i Irana u Dohi završeni uz pozitivan napredak u pitanjima koja se odnose na nedavno potpisani memorandum o razumijevanju. Posrednici iz Katara i Pakistana danas su u Dohi završili odvojene sastanke sa američkim i iranskim pregovaračima, pri čemu je ostvaren pozitivan napredak u pitanjima vezanim za memorandum o razumijevanju iz Islamabada, nadovezujući se na rezultate samita na jezeru Lucerne, napisao je glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Katara, Maed Al-Ansari, na društvenoj mreži kompanije X. Dodaje da su se strane saglasile da razgovore nastave u narednom periodu, a da će sljedeći sastanak biti zakazan u najkraćem mogućem roku nakon dženaze bivšem iranskom vrhovnom vođi Aliju Kamaneju. Kamaneji je poginuo u zajedničkom američko-izraelskom napadu 28. februara, njegova dženaza planirana je za petak. Göbekli Tepe, poznat kao najstariji hram na svijetu i smješten u jugoistočnoj turskoj provinciji Šanlıurfa, ugostio je više od 4,4 miliona posjetilaca u 8 godina, otkako je dodan na UNESCO popis svjetske baštine. Uprkos privremenom padu broja posjetilaca zbog pandemije COVID-19 i regionalnih prirodnih katastrofa, zvanični podaci pokazuju da je 4 milijona 409.590 ljudi posjetilo ovo mjesto tokom 8 godina. Mehmet Kamil Turkmen, šef Udruženja za razvoj turizma Šanlıurfa, Urfe, rekao je da je UNESCO-vo priznanje bilo ključno za privlačenje međunarodnih posjetilaca i jačanje globalnog profila ovog mjesta. Rekao je da je od 2018. godine otprilike 4,5 miliona ljudi posjetilo ovo mjesto, dodajući da je čak i u prvoj polovini 2026. godine, uprkos nepovoljnim vremenskim uslovima, stiglo više od 320.000 posjetilaca. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine završila je nastup na svjetskom prvenstvu 2026. godine nakon što je u 16. finala poražena od domaćina Sjedinjenih Američkih Država rezultatom 0:2. Poštovani slušaoci, čuli ste vijesti. Turska kulturna baština pod okriljem UNESCO-a. Srdačan pozdrav, dragi slušaoci. Na našem putovanju pod nazivom Turska kulturna baština pod okriljem UNESCO-a nastavljamo otkrivati vrijednosti koje se nalaze na privremenoj listi svjetske baštine UNESCO-a u Turkije. U ovoj epizodi usmjeravamo našu rutu prema istoku Turkije u okrug Doğubeyazıt u pokrajini Ağrı. Govorit ćemo o veličanstvenom zdanju koje se uzdiže na visokom brežuljku iznad starog naselja Bayazıt i ravnice u blizini granice s Iranom, o palači Isak Paše. Palača Isak Paše nije samo jedna palača, ona je posebno baštinsko mjesto koje na jednom prostoru okuplja kulturnu raznolikost koju je Anadolija nosila kroz historiju, arhitektonsko pamćenje i bogatstvo pograničnih područja. Smještena među surovom klimom Doğubeyazıt-a, visokim planinama i historijskim putevima prolaza, ova građevina već na prvi pogled ostavlja snažan utisak stapajući se s pejzažom koji je okružuje. Svojim strateškim položajem i monumentalnim izgledom palača nosi tragove Osmanske pokrajinske uprave, ali se istovremeno ističe kao značajno djelo koje odražava kulturne interakcije Anadolije, Irana i okolnih područja.
Smatra se da je izgradnja palače Isak Paše započela krajem 17. stoljeća u vrijeme Čolak Abdi Paše, a završena krajem 18. stoljeća za vrijeme Kjučuk Isak Paše. Natpisi u palači pokazuju da je građevina svoj konačni oblik dobila 1784. godine. U tom smislu palača Isak Paše smatra se jednom od najznačajnijih monumentalnih građevina postignutih u Anadoli tokom osmanskog perioda. Palača se sastoji od prostranog kompleksa koji uključuje dvorišta, prijemne prostorije, harem, džamiju, turbe, hamam i različite pomoćne objekte. Zahvaljujući tim karakteristikama nije predstavljala samo administrativni centar, nego i sveobuhvatan životni prostor koji je funkcionisao kao zasebna cjelina. Kamena obrada i ukrasni elementi vidljivi u različitim dijelovima građevine prenose do našeg vremena umjetničko i arhitektonsko nasljeđe tog doba. Temeljni element koji određuje značaj palače Isak Paše iz UNESCO perspektive jeste njen jedinstveni arhitektonski karakter koji objedinjuje različite kulturne tradicije. Palača je predložena za UNESCO-vu privremenu listu svjetske baštine kao kulturno dobro te je ocijenjena zbog toga što predstavlja izuzetan primjer ljudske kreativnosti, svjedoči određenim kulturnim tradicijama i čini značajan arhitektonski sklop u historiji graditeljstva. Monumentalni ulaz u palaču privlači pažnju svojom kamenom obradom i ukrasima. Dok se u cjelokupnom planu građevine osjeća osmanska arhitektonska tradicija, u dekoraciji pojedinim arhitektonskim detaljima mogu se uočiti utjecaj Anadolije, Irana i okolnih kultura. U nekim dijelovima prisutni su i tragovi zapadnjačke arhitekture. Ovaj višeslojni arhitektonski izraz izdvaja palaču Isak Paše iz okvira regionalnog spomenika i pretvara je u značajno mjesto susreta različitih kultura. Vrijednost palače UNESCO ne proizilazi samo iz njene arhitekture. Građevina također privlači pažnju snažnom vezom koju uspostavlja sa svojim geografskim okruženjem. Do Bajazit, smješten u blizini historijskih, prometnih i trgovačkih pravaca koji su povezivali Anadoliju i Iran, kroz historiju je imao strateški značaj. Palača Isak Paše smatra se važnim svjedokom te historijske pokretljivosti i kulturne razmjene. Činjenica da je izgrađena na visokom brežuljku ne daje joj samo vizuelnu nadmoć. Ona također odražava upravljački pristup tog vremena i arhitektonsko prilagođavanje geografskim uvjetima regije. Široki pogled na ravnicu i planine koji se pruža iz palače i danas jasno pokazuje odnos građevine sa njenim okruženjem. Kada je riječ o zaštiti palača Isak Paše, jedno je od kulturnih dobara kojima Turkije posvećuje posebnu pažnju. Velika nadmorska visina, surovi klimatski uvjeti, temperaturne razlike, snijeg i vjetar čine očuvanje kamenih građevina procesom koji zahtjeva stalnu brigu. Zbog toga zaštita palače nije ograničena samo na fizičke intervencije, naučna istraživanja, redovno praćenje stanja i održivi pristup i očuvanju također imaju veliku važnost. Danas se u razmatranjima vezanim za palaču Isak Paše posebno ističu upravljanje lokalitetom, planiranje zaštiti i održivo upravljanje posjetiocima. UNESCO sistem pridaje važnost ne samo historijskoj i estetskoj vrijednosti jednog lokaliteta, već i načinu na koji se on štiti, upravlja i prenosi budućim generacijama. Zbog toga se politike zaštite i održivo korištenja smatraju važnim elementima za budućnost palače. Takav pristup ima za cilj da se palača Isak Paše očuva ne samo za današnje posjetioce, nego i za buduće generacije. Na taj način moguće je uspostaviti uravnotežen odnos između zaštite, naučnih istraživanja, obrazovnih aktivnosti i kulturnog turizma. To je ujedno jedno od osnovnih načela koje UNESCO zagovara u dugoročnoj zaštiti baštinskih lokaliteta. Posmatrano iz perspektive Turkije, palača Isak Paše jedno je od važnijih dijela koje na međunarodnom nivou čini vidljivim historijsko i kulturno bogatstvo istočnog dijela zemlje. Pored monumentalnih spomenika u gradovima poput Istanbula, Bursa, Edirne ili Konje, ova palača koja se uzdiže u Doğu Bayazitu pokazuje koliko je kulturna baština Anadolije široka i višeslojna. Danas posjetioci palače Isak Paše ne vide samo historijsku građevinu. Dok prolaze kroz njena dvorišta, susreću se s tragovima nekadašnjeg načina upravljanja.
Promatrajući kamene ukrase, upoznaju umjetničko poimanje tog vremena, gledajući njen položaj, otkrivaju snažne naznake zašto je ovaj kraj kroz historiju bio toliko važan. Kada se građevina posmatra zajedno sa okruženjem u kojem se nalazi, pred posjetiocima se otkriva mnogo potpunija slika. Činjenica da se palača Isak Paše nalazi na UNESCO-voj privremenoj listi svjetske baštine pokazuje da je njena vrijednost

prepoznata na međunarodnom nivou. Istovremeno to naglašava važnost napora usmjerenih na njeno očuvanje i prenošenje budućim generacijama. Palača je jedan od značajnih primjera koji održavaju raznolikost kulturne baštine Turkije i zajedničko nasljeđe nastalo susretom različitih civilizacija kroz historiju. Palača Isak Paše predstavlja veličanstveno historijsko i kulturno nasljeđe koje se uzdiže u impresivnom pejzažu pokrajine Ar. Svojom arhitekturom koja objedinjuje različite graditeljske tradicije, snažnom povezanošću s okruženjem i autentičnim karakterom koji je sačuvan stoljećima, zauzima mjesto među najznačajnijim historijskim spomenicima Turkije. Do ponovnog susreta u narednoj epizodi kada ćemo istraživati još jedno važno kulturno dobro Turkije, ostajte nam zdravo. Turska kulturna baština pod okriljem UNESCO-a.

Poštovani slušatelji, dobrodošli u naš novi program Duh sporta od Anatolije do Balkana. Govorit ćemo o razvoju narodnih vještina koji su vremenom poraste i prerasle u sportske discipline. Koje su se vještine razvijali iz Anadolije do Balkanskog poluostrva i šta je to što nas stoljećima veže? Upečatljiva sličnost između tradicionalnih sportova Turkije i Balkana proizilazi iz višestruke historije. Balkanska regija je stoljećima doživljavala intenzivnu kulturnu interakciju sa Turcima. Otomansko prisustvo u regiji trajalo je oko 500 godina, a tokom ovog perioda ne samo da su se izgradili gradovi, mostovi, gostionice i džamije, već se dijelile i sportske tradicije, borbeni običaji i kultura takmičenja na otvorenom polju. Smijeh mladih hrvača usred arene, takmičenje mladih ljudi koji su pokazivali svoje vještine na konjima, okupljanje gomile oko majstora strelaca, sve su to postale uobičajene znamenitosti i Anadolije kao i Balkana. Balkanski narodi su je već stoljećima prakticirali kao konjičke sportove koji zahtijevaju snagu i okretnost. Nakon susreta sa turskom kulturom, ovi sportovi ili su usvojeni, obogaćeni ili transformisani u drugačiji oblik. Stoga je danas često teško razlikovati sportove dva regiona. Inače, ljudi poboljšavaju svoju fizičku aktivnost, produžavaju svoj životni vijek i postaju bolje opremljeni za odbranu od potencijalnih napada. Turci su pridavali važnost svom fizičkom razvoju koristeći mnoge sportove kao sredstvo zabave i pripreme za rat. Isticali su oblastima kao što su jahanje i streljačarstvo, postižući time velike pobjede u bitkama. No, da bi preživjeli u surovim prirodnim uslovima, Turci su morali održavati svoju fizičku kondiciju na visokom nivou. Morali su biti brzi i snažni kako bi sustigli divljač i pobjegli od životinja jačih od sebe. Neravan teren je također zahtijevao složene oblike visokih, dugih i dubokih skokova, kao i penjanje po visokom drveću i stijenama. Teškoće svakodnevnog života naterali su Turke da shvate vitalni značaj ovih pokreta, te su izvodili razne vježbe kako bi povećavali svoju snagu i poboljšavali svoje sposobnosti. Borba za preživljavanje protiv prirode ojačala mentalnu i fizičku strukturu Turaka. Kod plemena Huna učešće žena u fizičkim aktivnostima bilo istaknuto kao i u drugim turkijskim društvima. Hunske žene, baš kao i njihovi muškarci, jahale su konje, gađale strijele, šutirale lopte, hrvale se i pridavale veliku važnost razvoju svog tijela i zdravlju. Najvažniji sport u stepi su konjske trke koje organizuju tokom proljetnih festivala koje počinju grmljavinom u aprilu i maju uz muziku i pjesmu. Osim toga, lov je bio najvažniji sport. Inače, jedan od najvažnijih alata koje su Huni koristili na konjima bio je luk. Djeca su počinjala sa obukom streličarstva u dobi od 7 ili 8 godina. Osim toga, poznato je da hunski vladar Mete je bio prilično uspješan u streličarstvu. Čak je poznato da je Mete, Han, izumio i zvižduću strijelu. Naučio vojnike pod svojim komandom kako da je naprave. Gök Turci su bili vješti u korištenju lukova i strijela dok su jahali. Također su mogli ispaljivati strijele unazad sa znatnom vještinom dok su jahali. Poznato je da je fudbal, također nazvan fudbal, bio veoma popularna igra i među dječacima i djevojčicama, posebno među Gök Turcima. Pored fudbala, žene su se bavile jahanjem, streličarstvom, a neki su se čak i rvali. Inače, zbog dugog i ranog početka zime u njihovim geografskim regijama, Gökturk, poput Huna, još jedne turkijske države, privuklo je i skijanje. Ujgurski Turci, čije poreklo seže od azijskih Huna, prvobitno su živjeli oko rijeke Orhon i Selenga. Podređeni Gökturcima, u početku sastavljeni od 9 plemena, Ujguri su kasnije postali poznati kao 10 Ujgura nakon što su im dodani i 9 Ouza. Također vidimo jednakost između muškaraca i žena među Ujgurima. Žene su posebno bile vješte u jahanju i streličarstvu. Osim toga, žene kod Ujgura igrale su igre sa loptom i hrvale se. Ujguri su otišli čak i dalje od Gökturaka i postali vješti u gađanju strelama
sa velikom preciznošću u desno, lijevo, napred i nazad. Inače, Ujguri su također praktikovali i vodene sportove. Tokom istorije Ujguri su u Žutu rijeku pravili vreće od ovčije kože, punili ih zrakom, a zatim su vreće plutale po vodi. Ova situacija je davala utisak jednostavnog splava ili kanua. Poštovani slušalci, bilo bi to sve što smo pripremili u današnjem programu Duh sporta od Anadolije do Balkana. Do našeg narednog programa, ostajte nam zdravo. Duh sporta od Anadolije do Balkana.

Poštovani slušaoci, dobar dan. Danas je četvrtak, 2. juli. Slušate emisiju na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku, koju za vas emituje Radio Glas Turkije direktno iz Ankare. U našoj današnjoj emisiji, nakon vijesti zemlje i svijeta, imat ćete priliku da čujete i naše redovne rubrike Turska kulturna baština pod okriljem UNESCO i Duh sporta od Anadolije do Balkana. Današnju emisiju za vas sam pripremila i vodit ću ja Semra Turbedar. Želim vam ugodan prijem.

Radio Glas Turki emituje vijesti. Potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država Vance izjavio je da predsjednik Donald Trump ne namjerava ponovo pokrenuti vojne operacije u Iranu bez jasno definisane svrhe. Ono na što se mogu obavezati je da predsjednik neće poslati našu vojsku nazad, osim ako ne bude morao, rekao je Vance novinarima. Upozorio je da bi svaki iranski pokušaj obnove svog nuklearnog programa ili ciljanja komercijalnih brodova promijenio strategiju Vašingtona. Vance je potvrdio da tekući razgovori u Dohi idu dobro, napominjući da administracija ostaje fokusirana na pregovore u dobroj vjeri. Kneset je u srijedu odobrio prijedlog zakona kojim se nastoji zabraniti emitovanje muslimanskog poziva na molitvu ili ezana putem zvučnika, prema izvještajima izraelskih medija. Dnevni list Israel Hayom izvijestio je da je Kneset odobrio prijedlog zakona u njegovom preliminarnom čitanju kako bi se pooštrila primjena zakona protiv onoga što je opisano kao buka iz džamija. Prijedlog zakona je usvojen sa 50 glasova za i 36 protiv u parlamentu koji ima 120 članova prema listu Jedioth Ahronoth. Prema izraelskom zakonu prijedlog mora proći još tri dodatna čitanja prije nego što postane zakon. Zabrana emitovanja ezana putem zvučnika bi u praksi oduzela njegovu funkcionalnu svrhu jer on služi da obavijesti muslimane o vremenima molitve, a ne samo kao ritual unutar džamija. Ruski raketni dronovi su pogodili Kijev, ubivši najmanje 9 ljudi i ranivši desetine, nakon što je predsjednik Vladimir Zelenski upozorio da Moskva priprema masovni napad. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da je pokrenulo masovni napad na Kijev kao odgovor na terorističke napade zbog kijevskog režima na civilnu infrastrukturu. Napad se dogodio nakon što su ukrajinske zračne snage upozorile da se balističke rakete kreću prema glavnom gradu, a Zelenski je u srijedu prekinuo posjet u Dublinu pozivajući se na obavještajne izvještaje o predstojećem ruskom napadu. Nada da će se pronaći još preživjelih izblijedjala je dok je Venezuela obilježava sedmicu otkako je pogođena sa dva snažna zemljotresa u kojima je poginulo skoro 2300 ljudi, dok mnogi koji su preživjeli katastrofu očajnički oskudijevaju hranom. Predsjednik Nacionalne skupštine Venezuele Jorge Rodriguez rekao je da je skoro 13.000 ljudi ostalo bez domova. Ujedinjene nacije procjenjuju da se 50.000 ljudi vodi kao nestalo. Situacija je prilično kritična, rekla Elija Poggio, šefica misije Međunarodne organizacije za migracije u Venezueli. Svjetski program za hranu utorak je apelovao na 50 miliona dolara kako bi se obezbijedila hrana za 500.000 ljudi u Venezueli tokom 3 mjeseca. Američki ambasador pri NATO izjavio je da bi obrambeni industrijski kapacitet Turske trebao poslužiti kao model za druge saveznike uoči NATO samita koji će se održati u Ankari sljedeće sedmice. Trebamo da svi naši saveznici budu više poput Turske, da imaju industrijsku bazu koja može proizvoditi, na primjer, 50 brodova istovremeno što Turske trenutno radi u svojim brodogradilištima, rekao je Matthew Whitaker. Napominjući svoju posjetu Turkije prošlog mjeseca, tokom koje je posjetio Izmir, Istanbul i bazu Incirlik kod Adane na jugu zemlje, opisao je Turkije kao nevjerovatno sposobnog saveznika.

Amerika. Oni su ozbiljno posvećeni NATO savezu kao i sigurnosti sebe i svojih saveznika, izjavio je, i zato trebamo nastaviti jačati taj odnos. Američki predsjednik Donald Trump kritikovao je u srijedu posvećeno Španiji obavezama u okviru NATO-a, te izjavio da Kuba ide prema Sjedinjenim Američkim Državama nakon mnogo decenija, podsjećajući na historiju špansko-američkog rata. Ah, Španci, oni su članovi NATO-a, ali nisu baš dobri članovi NATO-a, rekao je Trump. Kažu, ne želimo pomagati drugim ljudima. Šta mi radimo, ne ponašaju se kako treba. Uskoro će naučiti lekciju nakon što se odreknu svog stiska nad Kubom, Guamom, Filipinima i Porto Rikom. Sve to bilo naše, sve smo to dobili. A kada je riječ o Kubi, nakon mnogo decenija, ona ide prema nama, dodao je Trump. Katar je u srijedu saopćio da su indirektni sastanci delegacija Sjedinjenih Američkih Država i Irana u Dohi završeni uz pozitivan napredak u pitanjima koja se odnose na nedavno potpisani memorandum o razumijevanju. Posrednici iz Katara i Pakistana danas su u Dohi završili odvojene sastanke sa američkim i iranskim pregovaračima, pri čemu je ostvaren pozitivan napredak u pitanjima vezanim za memorandum o razumijevanju iz Islamabada, nadovezujući se na rezultate samita na jezeru Lucerne, napisao je glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Katara, Maed Al-Ansari, na društvenoj mreži kompanije X. Dodao je da su se strane saglasile da razgovore nastave u narednom periodu, a da će sljedeći sastanak biti zakazan u najkraćem mogućem roku nakon dženaze bivšem iranskom vrhovnom vođi Aliju Kamaneju. Kamanej je poginuo u zajedničkom američko-izraelskom napadu 28. februara, njegova dženaza planirana je za petak. Göbekli Tepe, poznat kao najstariji hram na svijetu i smješten u jugoistočnoj turskoj provinciji Šanlıurfa, ugostuje više od 4,4 miliona posjetilaca u 8 godina, otkako je dodana UNESCO popis svjetske baštine. Uprkos privremenom padu broja posjetilaca zbog pandemije COVID-19 i regionalnih prirodnih katastrofa, zvanični podaci pokazuju da je 4 miliona 409.590 ljudi posjetilo ovo mjesto tokom 8 godina. Mehmet Kamil Turkmen, šef Udruženja za razvoj turizma Šanlıurfa, Urfe, rekao je da je UNESCO-vo priznanje bilo ključno za privlačenje međunarodnih posjetilaca i jačanje globalnog profila ovog mjesta. Rekao je da je od 2018. godine otprilike 4,5 miliona ljudi posjetilo ovo mjesto, dodajući da je čak i u prvoj polovini 2026. godine, uprkos nepovoljnim vremenskim uslovima, stiglo više od 320.000 posjetilaca. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine završila je nastup na svjetskom prvenstvu 2026. godine nakon što je u 16. finala poražena od domaćina Sjedinjenih Američkih Država rezultatom 0:2. Poštovani slušaoci, čuli ste vijesti. Turska kulturna baština pod okriljem UNESCO-a. Srdačan pozdrav, dragi slušaoci. Na našem putovanju pod nazivom Turska kulturna baština pod okriljem UNESCO-a nastavljamo otkrivati vrijednosti koje se nalaze na privremenoj listi svjetske baštine UNESCO-a u Turkije. U ovoj epizodi usmjeravamo našu rutu prema istoku Turkije u okrug Doğubeyazıt u pokrajini Ağrı. Govorit ćemo o veličanstvenom zdanju koje se uzdiže na visokom brežuljku iznad starog naselja Bayazıt i ravnice u blizini granice s Iranom, o palači Isak Paše. Palača Isak Paše nije samo jedna palača, ona je posebno baštinsko mjesto koje na jednom prostoru okuplja kulturnu raznolikost koju je Anadolija nosila kroz historiju, arhitektonsko pamćenje i bogatstvo pograničnih područja. Smještena među surovom klimom Doğubeyazıt-a, visokim planinama i historijskim putevima prolaza, ova građevina već na prvi pogled ostavlja snažan utisak stapajući se s pejzažom koji je okružuje. Svojim strateškim položajem i monumentalnim izgledom palača nosi tragove Osmanske pokrajinske uprave, ali se istovremeno ističe kao značajno djelo koje odražava kulturne interakcije Anadolije, Irana i okolnih područja. Smatra se da je izgradnja palače Isak Paše započela krajem 17. stoljeća u vrijeme Čolak Abdi Paše, a završena krajem 18. stoljeća za vrijeme Küçük Isak Paše. Natpisi u palači pokazuju da je građevina svoj konačni oblik dobila 1784. godine. U tom smislu palača Isak Paše smatra se jednom od najznačajnijih monumentalnih građevina postignutih u Anadoli tokom osmanskog perioda. Palača se sastoji od prostranog kompleksa koji uključuje dvorišta, prijemne prostorije, harem, džamiju, turbe,

HAMAM i različite pomoćne objekte. Zahvaljujući tim karakteristikama nije predstavljala samo administrativni centar, nego i sveobuhvatan životni prostor koji je funkcionisao kao zasebna cjelina. Kamena obrada i ukrasni elementi vidljivi u različitim dijelovima građevine prenose do našeg vremena umjetničko i arhitektonsko nasljeđe tog doba. Temeljni element koji određuje značaj palače Isak Paše iz UNESCO perspektive jeste njen jedinstveni arhitektonski karakter koji objedinjuje različite kulturne tradicije. Palača je predložena za UNESCO-vu privremenu listu svjetske baštine kao kulturno dobro te je ocijenjena zbog toga što predstavlja izuzetan primjer ljudske kreativnosti, svjedoči određenim kulturnim tradicijama i čini značajan arhitektonski sklop u historiji graditeljstva. Monumentalni ulaz u palaču privlači pažnju svojom kamenom obradom i ukrasima, dok se u cjelokupnom planu građevine osjeća osmanska arhitektonska tradicija, u dekoraciji pojedinim arhitektonskim detaljima mogu se uočiti utjecaj Anadolije, Irana i okolnih kultura. U nekim dijelovima prisutni su i tragovi zapadnjačke arhitekture. Ovaj višeslojni arhitektonski izraz izdvaja palaču Isak Paše iz okvira regionalnog spomenika i pretvara je u značajno mjesto susreta različitih kultura. Vrijednost palače u UNESCO ne proizilazi samo iz njene arhitekture. Građevina također privlači pažnju snažnom vezom koju uspostavlja sa svojim geografskim okruženjem. Do Bajazit, smješten u blizini historijskih prometnih i trgovačkih pravaca koji su povezivali Anadoliju i Iran, kroz historiju je imao strateški značaj. Palača Isak Paše smatra se važnim svjedokom te historijske pokretljivosti i kulturne razmjene. Činjenica da je izgrađena na visokom brežuljku ne daje joj samo vizualnu nadmoć. Ona također odražava upravljački pristup tog vremena i arhitektonsko prilagođavanje geografskim uvjetima regije. Široki pogled na ravnicu i planine koji se pruža iz palače i danas jasno pokazuje odnos građevine sa njenim okruženjem. Kada je riječ o zaštiti, palača Isak Paše jedno je od kulturnih dobara kojima Turkije posvećuje posebnu pažnju. Velika nadmorska visina, surovi klimatski uvjeti, temperaturne razlike, snijeg i vjetar čine očuvanje kamenih građevina procesom koji zahtjeva stalnu brigu. Zbog toga zaštita palače nije ograničena samo na fizičke intervencije, naučna istraživanja, redovno praćenje stanja i održivi pristup i očuvanju također imaju veliku važnost. Danas se u razmatranjima vezanim za palaču Isak Paše posebno ističu upravljanje lokalitetom, planiranje zaštiti i održivo upravljanje posjetiocima. UNESCO sistem pridaje važnost ne samo historijskoj i estetskoj vrijednosti jednog lokaliteta, već i načinu na koji se on štiti, upravlja i prenosi budućim generacijama. Zbog toga se politike zaštite i održivo korištenja smatraju važnim elementima za budućnost palače. Takav pristup ima za cilj da se palača Isak Paše očuva ne samo za današnje posjetioce, nego i za buduće generacije. Na taj način moguće je uspostaviti uravnotežen odnos između zaštite, naučnih istraživanja, obrazovnih aktivnosti i kulturnog turizma. To je ujedno jedno od osnovnih načela koje UNESCO zagovara u dugoročnoj zaštiti baštinskih lokaliteta. Posmatrano iz perspektive Turkije, palača Isak Paše jedno je od važnijih dijela koje na međunarodnom nivou čini vidljivim historijsko i kulturno bogatstvo istočnog dijela zemlje. Pored monumentalnih spomenika u gradovima poput Istanbula, Burse, Edirne ili Konje, ova palača koja se uzdiže u Dolu Bajazitu pokazuje koliko je kulturna baština Anadolije široka i višeslojna. Danas posjetioci palače Isak Paše ne vide samo historijsku građevinu. Dok prolaze kroz njena dvorišta, susreću se s tragovima nekadašnjeg načina upravljanja. Promatrajući kamene ukrase, upoznaju umjetničko poimanje tog vremena, gledajući njen položaj, otkrivaju snažne naznake zašto je ovaj kraj kroz historiju bio toliko važan. Kada se građevina posmatra zajedno sa okruženjem u kojem se nalazi, pred posjetiocima se otkriva mnogo potpunija slika.
Činjenica da se palača Isak Paše nalazi na UNESCO-voj privremenoj listi svjetske baštine pokazuje da je njena vrijednost prepoznata na međunarodnom nivou. Istovremeno to naglašava važnost napora usmjerenih na njeno očuvanje i prenošenje budućim generacijama. Palača je jedan od značajnih primjera koji održavaju raznolikost kulturne baštine Turkije i zajedničko nasljeđe

nastalo susretom različitih civilizacija kroz historiju. Palača Isak Paše predstavlja veličanstveno historijsko i kulturno nasljeđe koje se uzdiže u impresivnom pejzažu pokrajine Ar. Svojom arhitekturom koja objedinjuje različite graditeljske tradicije, snažnom povezanošću s okruženjem i autentičnim karakterom koji je sačuvan stoljećima, zauzima mjesto među najznačajnijim historijskim spomenicima Turskije. Do ponovnog susreta u narednoj epizodi kada ćemo istraživati još jedno važno kulturno dobro Turskije, ostajte nam zdravo. Turska kulturna baština pod okriljem UNESCO-a.

pod svojim komandom kako da je naprave. Gok Turci su bili vješti u korištenju lukova i strijela dok su jahali. Također su mogli ispaljivati strijele unazad sa znatnom vještinom dok su jahali. Poznato je da je futbal, također nazvan futbal, bio veoma popularna igra i među dječacima i djevojčicama, posebno među Gok Turcima. Pored futbala, žene su se bavile jahanjem, streličarstvom, a neki su se čak i rvali. Inače, zbog dugog i ranog početka zime u njihovim geografskim regijama, Gökturk, poput Huna, još jedne turkijske države, privuklo je i skijanje. Ujgurski Turci, čije poreklo seže od azijskih Huna, prvobitno su živjeli oko rijeke Orhon i Selenga. Podređeni Gok Turcima u početku, sastavljeni od 9 plemena, Ujguri su kasnije postali poznati kao 10 Ujgura nakon što su im dodani i 9 Oguza. Također vidimo jednakost između muškaraca i žena među Ujgurima. Žene su posebno bile vješte u jahanju i streličarstvu. Osim toga, žene kod Ujgura igrale su igre sa loptom i hrvale se. Ujguri su otišli čak i dalje od Gok Turaka i postali vješti u gađanju strelama, sa velikom preciznošću udesno, lijevo, napred i nazad. Inače, Ujguri su također praktikovali i vodene sportove. Tokom istorije, Ujguri su u Žutu rijeku pravili vreće od ovčije kože, punili ih zrakom, a zatim su vreće plutale po vodi. Ova situacija je davala utisak jednostavnog splava ili kanua. Poštovani slušalci, bilo bi to sve što smo pripremili u današnjem programu Duh sporta od Anadolije do Balkana. Do našeg narednog programa, ostajte nam zdravo. Duh sporta od Anadolije do Balkana.